kajeno nnete ke gore o tla boela o kopana le tsona, o tla boela o kopana le tsona mantakwana. O tla boela o kopana le tsona mantakwana haeba maemo a tla ba ntse a dumela gore di ka nna tsa balwa kwano sealemoyeng sa Lesotho. E se le gore fela ba utlwileng ba bang a letleletswe le tsebise ba bang, ba utlwileng ba bang letle le tsebise ba bang, le be pelonolo le ba tsebise gore hela go itswe tjena le tjena, ke utlwe kae kare o ameya tabeng eno. Mme ke dumela ga o le jalo molaetsa o tla tsamaya ga monate ka thello ke o taba.